0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску спершу про валюту на кордоні. Якщо берете з собою готівку, там є чіткий ліміт. А ще поясню, що буде, якщо його перевищити, і як не влетіти на штраф просто через одну зайву купюру. Далі історія з дуже незвичним героєм з українських лісів. Це не гриб і не рослина, але виглядає так, ніби природа вирішила пожартувати. Розповім, чому до таких дивних кульок краще не тягнути руки. І в кінці тепла людська історія. Олександр Пономарьов відкрив для себе нову справу і вже випустив першу книжку у власному видавництві. Тут є і музика, і література, і дуже особистий підхід. Українцям, які планують виїзд за кордон, варто пам'ятати просте правило. Без письмового декларування можна вивозити готівку та банківські метали лише в межах еквівалента 10 тисяч євро. Якщо сума більша, її треба задекларувати на кордоні. Інакше загрожує штраф 20% від суми перевищення ліміту. Правило працює і для дорослих, і для неповнолітніх. Для дітей до 16 років декларацію подає законний представник. Курс рахують за офіційним курсом гривні до євро на день виїзду з України. А от для грошей на банківських рахунках таких обмежень немає. Є й легальний спосіб вивести більше готівки. Суму можна розподілити між кількома людьми, які перетинають кордон разом. Тоді ліміт рахується окремо для кожного. А тепер до лісової історії, яка точно не схожа на звичайну прогулянку з кошиком. У Карпатах і на Поліссі можна натрапити на лікогалу деревну. У народі її ще називають «вовче молоко». І це справді один із тих лісових дивовижних об'єктів, які хочеться роздивитися ближче, але краще цього не робити. На початку свого життя вона взагалі не виглядає як кулька. Це рухома слизова маса, яку називають плазмодієм. Вона повзе всередині вологої деревини або під корою і живиться бактеріями, спорами цвілі та дрібними рештками. Коли настає час розмноження, плазмодій виходить на світло. Тоді він розпадається на маленькі яскраво-рожеві або коралові кульки. Якщо таку кульку натиснути, може бризнути рожева пастоподібна рідина, звідси й назва «вовче молоко». Згодом ці кульки темнішають, а всередині дозрівають спори. Потім оболонка тріскається і вони розлітаються в повітрі. Побачити це диво в українських лісах можна аж до перших серйозних морозів у листопаді. І на завершення – історія, де все крутиться не навколо сцени, а навколо нового особистого проєкту. Олександр Пономарьов відкрив власне видавництво і вже випустив там перший роман. Книга вийшла під назвою «30 днів ши людина». Сам співак каже, що великого стартового бюджету для цього не потрібно. Видавництво стало частиною його бренду з ранку до ночі, під яким уже працюють студія звукозапису, вокальна академія та продюсерський центр. Пономарьов також не зупиняється на одній книжці. Він уже працює над продовженням свого роману. Ось така в нього тепер нова роль. Не лише співак, а ще й автор та видавець. І, чесно кажучи, така зміна темпу звучить дуже по-людськи, коли людина не боїться пробувати щось нове і доводить справу до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Києві музейники повернули з небуття надвратну церкву Михайлівського золотоверхого монастиря. Там тепер працює музейний простір просто на місці давніх розкопок. І це справді рідкісний випадок. А ще розкажу про 3400-річний складний стілець із Данії. Він пережив тисячоліття і став сенсацією для археологів. Такий предмет і сьогодні виглядає дуже ефектно. У Києві відкрили музейно-археологічний простір на території Михайлівського золотоверхого монастиря. Йдеться про надвратну церкву, яку звели ще в 12 столітті. Про неї забули більш ніж на 700 років. Після монгольської навали її не відновлювали. А в 30-х роках минулого століття знищили й увесь монастирський комплекс. Системні дослідження цієї ділянки почалися ще наприкінці 90-х. Тоді археологи знайшли фундаменти, залишки стін, фрагменти кераміки, плинфи, будівельні розчини та речі побуту. Потім ці залишки майже на чверть століття накрили павільйоном і фактично відклали вбік. Лише торік археологи, фахівці заповідника та громадські організації зрушили справу з місця. Тепер об'єкт офіційно став пам'яткою археології. На території вже облаштували простір для відвідувачів, повісили стенди, а далі там покажуть і самі знахідки. Уже є, наприклад, плинфа зі слідами тварин і людської ступні. З Києва перенесемося до зовсім іншої історії, але теж про те, як минуле раптом стає дуже живим. У Данії археологи знайшли унікальний предмет бронзової доби – повністю збережений дерев'яний складний стілець. Його виявили ще в 1891 році в поховальному кургані Гульдгой на півдні Ютландії. І саме ця річ здивувала дослідників найбільше. Стілець зробили приблизно 3400 років тому. За даними Данського національного музею, це єдиний повністю збережений стілець з європейської бронзової доби. Форма нагадує крісла, відомі з давнього Єгипту та давньої Греції. Але цей екземпляр створили саме в Данії. Тож маємо ще один доказ, що вишукані речі та любов до комфорту існували задовго до нашого часу. І на завершення трохи легша і дуже людська історія, яка сьогодні звучить особливо доречно. Співачці Пінк виповнилося 47 років, і це хороший привід згадати, як вона стала однією з найяскравіших артисток свого покоління. Справжнє ім'я співачки – Аліша Бет Мур. Сценічне ім'я Пінк вона отримала ще до великої сольної кар'єри. Спочатку вона співала в жіночому R&B-гурті «Choice», а вже у 2000 році вийшов її дебютний альбом. Пізніше прийшов і великий міжнародний успіх, коли Пінк разом із Кристиною Агілерою, Ліл Кім та Майя записала нову версію «Lady Marmalade». Ще одна її візитівка – акробатичні номери на концертах. Вона не просто співає, а й виконує складні трюки просто над сценою. Саме цим Пінк і запам'ятовується публіці вже багато років. А поза сценою в неї звичайне сімейне життя. Вона заміжня за мотогонщиком Керрі Гартом і виховує двох дітей. І знаєте, в цьому теж є своя сила – залишатися собою і на сцені, і вдома.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: значить ні. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Львів потрапив у короткий список європейського конкурсу туризму. І тепер у місті є шанс отримати гучне звання. А ще розповімо, куди літають найдовші рейси у світі. Там відстані вже не міряють кілометрами, там міряють годинами в небі. Львів увійшов до короткого списку конкурсу «Європейські столиці туризму». Разом із ним далі пройшли ще 15 європейських міст. Міста оцінювали за сталий розвиток, доступність, цифрові рішення та підтримку культурної спадщини. У категорії великих міст до фінального етапу дійшли 8 учасників. Серед них Ольборг, Брага, Генуя, Коня, Любляна, Львів, Зальцбург і Софія. Окремо відбирали і міста з населенням від 25 до 100 тисяч мешканців. Тут у короткий список потрапили Кали, Кальвія, Гестланд, Ібіца, Новогориця, Санданський, Сельчук і Задар. Усі ці міста представлять свої заявки в Брюсселі всередині листопада. Після презентації назвуть двох переможців, які отримують звання «Європейська столиця туризму» наступного року. До 15 тисяч кілометрів саме такі відстані долають найдовші регулярні авіарейси у світі. І найцікавіше тут не тільки цифри, а й те, як авіаподорожі вже змінили карту світу. Абсолютним лідером залишається рейс Singapore Airlines між нью-йоркським аеропортом імені Джона Кеннеді та Сінгапуром. Літак Airbus A350-900ULR долає 16 з гаком тисяч кілометрів за 18-19 годин. Далі йде ще один рейс цієї ж авіакомпанії між Ньюарком і Сінгапуром. На третьому місці маршрут Лос-Анджелес-Сінгапур. Виходить, Сінгапур давно став головним вузлом для наддовгих перельотів. Дуже довгі маршрути є і між Європою, Океанією та Близьким Сходом. Наприклад, Окленд-Доха, Лондон-Перт, Париж-Перт і Окленд-Дубай. Є й транстихоокеанські рейси. Серед них Даллас, Мельбурн, Окленд, Нью-Йорк і Мехіко-Шенджень. Останній маршрут відновили у травні 2024 року. І на завершення трохи більш людська, але теж дуже показова історія. Венеційський кінофестиваль став місцем, де Елен Берстін згадала, як сильно змінився Голлівуд за час її кар'єри. Акторка отримала нагороду за життєві досягнення і сказала, що колись на знімальних майданчиках майже не було жінок за камерою. Тепер, за її словами, жінки працюють у знімальних групах на рівних і беруться навіть за важке обладнання. Берстін нагадала, що зміни в індустрії багато в чому пов'язані з феміністичним рухом. І хоча, каже вона, до повної рівності ще є шлях, сам факт такого зрушення вже багато про що говорить. Також акторка згадала фільми «Аліса тут більше не живе» та «Екзорцист». Про другий вона сказала, що робота була фізично болісною через травму спини, яку відчуває й досі. А от завершити випуск хочеться ще одним приємним штрихом із мандрівного світу. У Словенії є місця, де дорога сама стає частиною відпочинку. І це дуже добре видно на прикладі цієї країни. Там можна за кілька годин проїхати від Любляни до Альп, поплавати на байдарці по Бохіню, спуститися до каньйонів річки Соча або піти під землю в печери Шкоцян. Словенія невелика, але вражень у ній, як у великої подорожі. І саме за це її так люблять ті, хто не просто їде відпочивати, а хоче рухатися, дивитися і відкривати нове.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: Польща, Україна і Львів, який досі змушує сперечатися істориків та містян. І ще одна розмова про красу, але вже з дуже недешевим присмаком. В Україні з'явилися нові ексклюзивні парфуми, і за деякі флакони просять як за вживане авто. У Львові знову повернулися до складної, але дуже цікавої теми. Чий же насправді це символ? Місто, яке заснували ще всередині 13 століття, за свою історію побувало і в Королівстві Русі, і в складі Польщі, і під владою Габсбургів, а потім у радянській Україні. Сьогодні Львів для українців – це духовна цитадель і один із головних символів незалежності. Для поляків – це теж місто-легенда, з яким пов'язано багато історичної пам'яті. Саме тому навколо нього так довго тривають емоційні суперечки. Але якщо відкласти політику, Львів і далі залишається містом, яке вміє поєднувати різні історії в одному просторі. І, мабуть, саме це робить його таким сильним і впізнаваним. Осінь тим часом підказує ще одну гарну ідею для мандрівки – спокійнішу, теплішу і без літньої метушні. Йдеться про Португалію та Іспанію, де цей сезон часто навіть зручніший за розпал літа. У Португалії радять звернути увагу на Коштанову біля порту. Це маленьке рибальське поселення з яскравими смугастими будиночками. Поруч ще й Авейру, яке часто називають португальською Венецією. В Іспанії цікавою альтернативою шумним курортам називають острів Ла-Грасіоса на Канарах. Там немає великих готелів і майже немає автомобілів. Натомість є пляжі, вулканічні пейзажі і близько 25 градусів тепла в жовтні. У великих містах теж стає комфортніше. У Лісабоні, Порту, Барселоні, Мадриді чи Севільї вже можна спокійно гуляти вулицями, заходити в музеї, дивитися на архітектуру і не ховатися від спеки щоп'ять хвилин. Саме за це осінь на Піренейському півострові так люблять досвідчені мандрівники. В Австрії тим часом готуються представити міжнародний культурний проєкт «Unbreakable Ukraine». Його покажуть на фестивалі «Ars Electronica» в Лінці, а головна презентація запланована на суботу, 12 вересня. Проєкт уже встигли запросити на один із провідних європейських майданчиків цифрового мистецтва. Ідея проста і дуже сильна – розповісти про Україну не лише через війну, а через її культуру, історію та спадщину. Під час виставки ще й збиратимуть кошти на відновлення шкіл для українських дітей. Відвідувачам покажуть 5 історичних пам'яток, серед них Софійський собор, собор Святого Юра, Одеську оперу, Чернігівську обласну бібліотеку та економічний факультет університету Каразіна. І наостанок трохи про красу, яка іноді коштує дуже серйозно. В Україні з'явилися нові ексклюзивні парфуми Brunello Cucinelli. І деякі флакони тут справді продають не для випадкових покупок. За жіночий і чоловічий аромат у флаконі 30 мл просять понад 5 тисяч гривень. А за деякі аромати з колекції Incanti Poetici доведеться викласти вже понад 17 тисяч. Що цікаво, у цих парфумах роблять ставку не тільки на ціну, а й на дуже складні композиції. Там і бергамот, і кедр, і ладан, і шкіряні, деревні, мускусні ноти. Тобто це вже не просто аромат, а маленька окрема історія у флаконі. І знаєте, після таких новинок хочеться просто спокійно пройтися містом, щоб відчути власний день без жодного парфумерного шоку. Хоча, якщо чесно, іноді саме така розкіш і нагадує, наскільки по-різному ми всі вміємо дивуватися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску спершу про валюту на кордоні. Якщо берете з собою готівку, там є чіткий ліміт. А ще поясню, що буде, якщо його перевищити, і як не влетіти на штраф просто через одну зайву купюру. Далі історія з дуже незвичним героєм з українських лісів. Це не гриб і не рослина, але виглядає так, ніби природа вирішила пожартувати. Розповім, чому до таких дивних кульок краще не тягнути руки. І в кінці тепла людська історія. Олександр Пономарьов відкрив для себе нову справу і вже випустив першу книжку у власному видавництві. Тут є і музика, і література, і дуже особистий підхід. Українцям, які планують виїзд за кордон, варто пам'ятати просте правило. Без письмового декларування можна вивозити готівку та банківські метали лише в межах еквівалента 10 тисяч євро. Якщо сума більша, її треба задекларувати на кордоні. Інакше загрожує штраф 20% від суми перевищення ліміту. Правило працює і для дорослих, і для неповнолітніх. Для дітей до 16 років декларацію подає законний представник. Курс рахують за офіційним курсом гривні до євро на день виїзду з України. А от для грошей на банківських рахунках таких обмежень немає. Є й легальний спосіб вивести більше готівки. Суму можна розподілити між кількома людьми, які перетинають кордон разом. Тоді ліміт рахується окремо для кожного. А тепер до лісової історії, яка точно не схожа на звичайну прогулянку з кошиком. У Карпатах і на Поліссі можна натрапити на лікогалу деревну. У народі її ще називають «вовче молоко». І це справді один із тих лісових дивовижних об'єктів, які хочеться роздивитися ближче, але краще цього не робити. На початку свого життя вона взагалі не виглядає як кулька. Це рухома слизова маса, яку називають плазмодієм. Вона повзе всередині вологої деревини або під корою і живиться бактеріями, спорами цвілі та дрібними рештками. Коли настає час розмноження, плазмодій виходить на світло. Тоді він розпадається на маленькі яскраво-рожеві або коралові кульки. Якщо таку кульку натиснути, може бризнути рожева пастоподібна рідина, звідси й назва «вовче молоко». Згодом ці кульки темнішають, а всередині дозрівають спори. Потім оболонка тріскається і вони розлітаються в повітрі. Побачити це диво в українських лісах можна аж до перших серйозних морозів у листопаді. І на завершення – історія, де все крутиться не навколо сцени, а навколо нового особистого проєкту. Олександр Пономарьов відкрив власне видавництво і вже випустив там перший роман. Книга вийшла під назвою «30 днів ші людина». Сам співак каже, що великого стартового бюджету для цього не потрібно. Видавництво стало частиною його бренду з ранку до ночі, під яким уже працюють студія звукозапису, вокальна академія та продюсерський центр. Пономарьов також не зупиняється на одній книжці. Він уже працює над продовженням свого роману. Ось така в нього тепер нова роль. Не лише співак, а ще й автор та видавець. І, чесно кажучи, така зміна темпу звучить дуже по-людськи, коли людина не боїться пробувати щось нове і доводить справу до кінця.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно!
8: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: згасає. Вірю, знаю.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
17: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
18: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
19: Чуєш? Вегас 24!
20: Гра кличе!
19: Вегас 24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас 24!
20: Найкращі ігри на Вегас 24!
21: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

щасливо уявити світ, де будеш ти, де буду я.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
23: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
24: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
26: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
26: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
26: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи. Наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 20% для навсіх територій України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови цінового наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Енергії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 83% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
11: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
12: О, супчик!
13: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
14: Алло.
15: Алло.
14: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: Київстар тебе.
15: Сильно.
14: На вок, хот-дог.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
18: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ТІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
17: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
19: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
23: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
24: Радіо Ностальжі.

0: ознаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
17: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
18: О, супчик!
19: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
20: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
21: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
22: Алло.
23: Алло.
22: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
23: В сенсі?
22: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
23: Супер.
22: Київстар тебе.
23: Сильно.
22: На вок, хот-дог.
23: Та ти що?
24: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
25: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
26: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
27: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
29: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
29: І все в одному застосунку?
28: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
29: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
29: Чуєш?
30: Вегас 24.
31: Гра кличе.
30: Вегас 24.
31: Завантажуй та грай.
30: Вегас 24.
31: Найкращі ігри на Вегас 24.
32: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
33: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва.в.україна 01601, місто Київ, вулиця Лефчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5.80 на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
13: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
14: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
15: О, супчик!
16: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
17: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
18: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Алло.
20: Алло.
19: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
20: В сенсі?
19: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
20: Супер.
19: Київстар тебе.
20: Сильно.
19: На вок, хот-дог.
20: Та ти що?
21: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Відкрий Кариби на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: На вок, хот-дог.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
15: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
3: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
14: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
12: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
14: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо. Радіо. Настель.

0: My way. Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Єгипті знайшли артефакт, який може підказати, де саме ховалося легендарне втрачене місто. Історія тягнеться з часів фараонів, а загадок тут ще вистачає. А на Волині натрапили на гриб із далеких північноамериканських лісів. Звучить майже як жарт, але цей боровик уже давно встиг розселитися і в Європі. Під час розкопок у Північному Єгипті археологи натрапили на знахідки, які можуть пролити світло на розташування давнього військового міста Месен. Роботи ведуть у районі Тель-Абу-Сейфі, а самі артефакти датують часами Нового царства. Дослідники кажуть, що це частина великого вивчення стародавнього шляху гора. Саме він колись проходив уздовж східного кордону Єгипту і мав важливе стратегічне значення. На місці знайшли залишки двох кам'яних доріг, складські приміщення та кімнати для обслуговування. Також археологи виявили фрагменти пісковика із згадками про Рамсеса II. Ще один напис розповідає про реставрацію статуї гора. У тексті його прямо називають «володарем міста Месен». Але науковці обережні з висновками. Кажуть, потрібні нові розкопки і додаткові докази, щоб упевнено підтвердити гіпотезу. На Волині грибники натрапили на золотистий боровик, який ще називають канадським. Його помітили в лісах Любомльщини під час звичайної прогулянки. І знайшли не один гриб, а цілу групу. Знахідкою поділилася місцева жителька Юлія Іванчук. Вона розповіла, що раніше лише чула про цей гриб, а тепер побачила його на власні очі. Поруч росли і звичайні білі гриби, тож прогулянка вийшла ще й урожайною. Золотистий боровик походить зі східної частини Північної Америки. Але на початку цього століття він почав активно поширюватися Європою. Його вже не раз знаходили на Волині, а дослідники вважають, що сосни допомагають цьому виду розселятися далі. І от після таких історій про давні міста і незвичні гриби хочеться трохи сповільнитися. І саме для цього підходить ще одна наша новина. Уже не про загадки під піском, а про подорож, яка сама по собі звучить як готовий відпочинок. Із Ровіння до Дубровника можна проїхати майже всю Хорватію на будинку на колесах. Саме так і зробили автори великої мандрівки уздовж Адріатики. Вийшов маршрут на 25 днів із містами, островами, пляжами і національними парками. Дорогою мандрівники побували в Пулі, Опатії, Задарі, Шибенику, Трогирі, Спліті та на півострові Пелішац. А ще заїхали до Плітвіцьких озер, де вода, водоспади і дерев'яні стежки створюють майже листівковий краєвид. Окрема частина маршруту – Дубровник. У високий сезон там багато туристів, але саме в цьому і є весь хорватський настрій. Море, старі мури, вузькі вулички і краєвиди, які важко забути. Словом, від археології до грибів і далі до Адріатики. Сьогоднішній день у нас вийшов дуже різний. Але погодьтеся, іноді саме такі історії і хочеться слухати в дорозі або за чашкою кави.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Боржомі» та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% є на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять, відсотки отримують.
17: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
25: Люкс FM представляє 4 жовтня.
1: Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс FM Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Шацьких озерах ще тепле вересневе повітря, але вже зовсім не пляжний настрій. Зате там є лісові маршрути, човни, риболовля і тиша, яку в місті ще треба пошукати. І ще одна локація для тих, хто любить мальовничі місця без натовпу. За півтори години від Києва можна побачити берег Дніпра, який справді нагадує Шотландію. Шацьк – селище у Волинській області, розташоване неподалік кордону з Польщею та Білоруссю, відоме передусім Шацькими озерами, зокрема озером Світязь. Вересень у Шацьку вже не про пляжний відпочинок. Натомість це гарний час для прогулянок лісом, веломандрівок і спокійних маршрутів біля озер. Тут можна пройти стежками три озера – Світязянка та Лісова пісня. На них є місця для відпочинку і оглядові вежі. Восени Шацькі озера особливо гарні. Ліси стають золотистими і багряними. А ще сюди часто приїжджають рибалки. У цей сезон тут ловлять щуку, карася, лина, окуня та сома. Вересень і жовтень підходять і для походу в ліс. Там можна знайти білі гриби, маслюки та опеньки. Біля водойм тим часом зупиняються перелітні птахи. За доброї погоди на озерах ще можна покататися на човні чи байдарці. А для спокійного відпочинку підійдуть пікніки біля води з пледом і гарячим чаєм. Тим часом поблизу Києва знайшли ще одну атмосферну локацію для тих, хто хоче втекти від міського шуму. Йдеться про оглядовий майданчик на річку Дніпро в селі Циблі Київської області. Туди їхати приблизно півтори години з центру столиці. Дорога, кажуть, хороша. А на місці майже немає людей. Там можна влаштувати пікнік, спуститися до води і просто подивитися на краєвид. Неподалік ще й поставили велику гойдалку. Циблі мають і цікаву історію. Село заснували ще в 1622 році. А в 60-х роках минулого століття мешканців переселили через будівництво Канівської ГЕС. Сьогодні це одна з найменш відомих, але дуже красивих локацій біля Києва. Особливо на заході сонця, коли Дніпро стає помаранчевим. І наостанок про відкриття, яке вже вразило науковців. В Аргентині знайшли рештки яєць найбільших динозаврів, і це сталося в несподівано південному місці. Йдеться про титанозаврів. Дослідники з'ясували, що ці гіганти могли розмножуватися на високих широтах, далеко від екватора. Яйця знайшли в південній частині Аргентини, а їхньому шару – близько 68 мільйонів років. Науковці припускають, що динозаври робили гнізда з рослин і ґрунту. Усередині тепло давало гниття органіки. Це допомагало яйцям розвиватися навіть у прохолоднішому кліматі. І тут уже справді дивує не лише масштаб, а й сама витривалість цих давніх велетнів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Реклама.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
1: Вегас 24.
3: Гра кличе.
1: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі назвали найкращі великі вокзали. І на першому місці знову Швейцарія, але Німеччині в цьому рейтингу, м'яко кажучи, не позаздриш. А ще розкажу про бюджетний аромат, який другий рік поспіль тримається в українських топах продажів. Схоже, у нього справді дуже стійкий характер. У Європі оприлюднили новий рейтинг найбільших і найзавантаженіших залізничних вокзалів. І цього разу знову добре видно, де залізниця працює без зайвих нервів, а де пасажирам доводиться чекати довше. Першу сходинку посів Зюріх HBF у Швейцарії. У нього лише 4% затриманих поїздів. Берн HBF теж потрапив у п'ятірку найкращих, а Лузерн HBF показав майже ідеальну пунктуальність – лише 0,3% затримок. А от у Німеччини картина з значно гірша. Із 30 найгірших станцій 15 розташовані саме там. Найвище серед німецьких вокзалів у рейтингу піднявся Берлін HBF – лише на 18-те місце. Там затримується 61,1% рейсів, а середній час очікування становить 20 хвилин. У середньому по Європі затримується 29% поїздів. У Німеччині цей показник ще вищий – 49,4%. Тож різниця між країнами вийшла дуже помітною. До рейтингу цього року додали ще 10 станцій. І серед новачків особливо добре себе показали польські вокзали. Краков Гвовни став найкращим серед нових учасників і посів 9-те місце загалом. Познань Гвовни – на 13-му. Краков Гвовни відзначили за прямі маршрути до Варшави, Закопаного, Лодзі, Гданська та Катовіце. Також звідти є поїзди до Берліна, Мюнхена, Відня та Праги. Плюс вокзал інтегрований із торговим центром, має автобусне і трамвайне сполучення, оголошення двома способами та навіть лаунж першого класу. І якщо після такої залізничної географії хочеться чогось легшого, то ось історія, яка вже давно знайшла свого покупця. В Україні другий рік поспіль серед бюджетних ароматів найкраще продається туалетна вода Elizabeth Arden Green Tea. Цей аромат з'явився ще у 1999 році. І, як бачимо, за понад два десятиліття не втратив своїх прихильників. У парфумерній мережі кажуть, що саме він став номером один серед недорогих ароматів і у 2025 році і в першому півріччі цього року. Green Tea описують як свіжий цитрусовий аромат із нотами лимона, бергамоту, зеленого чаю, м'яти та жасмину. Тобто це саме той випадок, коли назва дуже точно передає настрій. Легкий, прохолодний і універсальний запах, який підходить і на кожен день, і на будь-яку пору року. Ось така сьогоднішня пара лідерів. Одні вокзали в Європі вміють працювати майже без затримок, а один недорогий аромат уже другий рік поспіль тримає стабільний запах успіху.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Молдові приземлився літак з України, і рейс із Чернівців вів не в звичайний цивільний аеропорт, а на військову базу Меркулешти. Чому цей політ одразу привернув увагу, розкажу за мить. І ще одна тема, яка точно не загубиться в стрічці. В Умані вже зібралися тисячі паломників-хасидів на Рож Гашана. Там зараз працюють посилені заходи безпеки, і місто живе у своєму особливому ритмі. Український літак Ан-32 «Антонов» 8 вересня пролетів над молдовським Бельцями на висоті близько 1350 метрів і приземлився в міжнародному аеропорту Меркулешти. У Молдові уточнили, рейс із Чернівців виконали з усіма потрібними дозволами та погодженнями. Політ узгодили через Міністерство закордонних справ, а в документах був зазначений ДСНС України. Нагадаю, український повітряний простір для цивільної авіації закритий від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Аеропорт Меркулешти розташований на північному сході Молдови приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Це військово-повітряна база, яка належить повітряним силам Молдови. До Умані на Рож Гашана вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів. У місті діють безпрецедентні заходи безпеки. Порядок забезпечують українські поліцейські, Нацгвардія і поліцейські з Ізраїлю. На в'їзді в район паломництва працюють інтроскопи для перевірки багажу. Також посилили роботу слідчо-оперативних груп. Рятувальники ДСНС чергують цілодобово. Кінологи з мінно-пошуковими собаками перевіряють територію та речі. Біля місця ритуальних омовіння чергують водолази і медпрацівник. Працює і пункт візової підтримки паломників. Хасиди приїжджають до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава. Це давня традиція, і щороку місто на кілька днів живе у зовсім іншому настрої. І на завершення зовсім інша, тепліша історія. Американський 10-річний дизайнер Макс Олександр уклав угоду з Mood Fabrics на колекцію екологічних тканин. Хлопець працює з цією компанією вже кілька років. Каже, давно мріяв про власну лінію матеріалів. У колекції 16 тканин, і майже всі вони зроблені з урахуванням принципів сталого виробництва. Макс уже має кілька записів у книзі рекордів Гіннеса. А 14 вересня в Нью-Йорку він ще й спробує встановити нові рекорди, як найшвидший у заправлянні нитки в швейну машинку та як наймолодша людина з власною лінією тканин. І знаєте, у цій історії є дуже простий і приємний фінал. П'ятикласник, який любить кольори, тканини і дрейпінг, уже робить те, про що багато дорослих лише мріють.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
3: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Єгипті знайшли артефакт, який може підказати, де саме ховалося легендарне втрачене місто. Історія тягнеться з часів фараонів, а загадок тут ще вистачає. А на Волині натрапили на гриб із далеких північноамериканських лісів. Звучить майже як жарт, але цей боровик уже давно встиг розселитися і в Європі. Під час розкопок у Північному Єгипті археологи натрапили на знахідки, які можуть пролити світло на розташування давнього військового міста Месен. Роботи ведуть у районі Тель-Абу-Сейфі, а самі артефакти датують часами Нового царства. Дослідники кажуть, що це частина великого вивчення стародавнього шляху гора. Саме він колись проходив уздовж східного кордону Єгипту і мав важливе стратегічне значення. На місці знайшли залишки двох кам'яних доріг, складські приміщення та кімнати для обслуговування. Також археологи виявили фрагменти пісковика із згадками про Рамсеса II. Ще один напис розповідає про реставрацію статуї гора. У тексті його прямо називають «володарем міста Месен». Але науковці обережні з висновками. Кажуть, потрібні нові розкопки і додаткові докази, щоб упевнено підтвердити гіпотезу. На Волині грибники натрапили на золотистий боровик, який ще називають канадським. Його помітили в лісах Любомльщини під час звичайної прогулянки. І знайшли не один гриб, а цілу групу. Знахідкою поділилася місцева жителька Юлія Іванчук. Вона розповіла, що раніше лише чула про цей гриб, а тепер побачила його на власні очі. Поруч росли і звичайні білі гриби, тож прогулянка вийшла ще й урожайною. Золотистий боровик походить зі східної частини Північної Америки. Але на початку цього століття він почав активно поширюватися Європою. Його вже не раз знаходили на Волині, а дослідники вважають, що сосни допомагають цьому виду розселятися далі. І от після таких історій про давні міста і незвичні гриби хочеться трохи сповільнитися. І саме для цього підходить ще одна наша новина. Уже не про загадки під піском, а про подорож, яка сама по собі звучить як готовий відпочинок. Із Ровіння до Дубровника можна проїхати майже всю Хорватію на будинку на колесах. Саме так і зробили автори великої мандрівки уздовж Адріатики. Вийшов маршрут на 25 днів із містами, островами, пляжами і національними парками. Дорогою мандрівники побували в Пулі, Опатії, Задарі, Шибенику, Трогирі, Спліті та на півострові Пелішац. А ще заїхали до Плітвіцьких озер, де вода, водоспади і дерев'яні стежки створюють майже листівковий краєвид. Окрема частина маршруту – Дубровник. У високий сезон там багато туристів, але саме в цьому і є весь хорватський настрій. Море, старі мури, вузькі вулички і краєвиди, які важко забути. Словом, від археології до грибів і далі до Адріатики. Сьогоднішній день у нас вийшов дуже різний. Але погодьтеся, іноді саме такі історії і хочеться слухати в дорозі або за чашкою кави.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Радіо Ностальгія. Ви слухаєте Радіо Ностальгія.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Шацьких озерах ще тепле вересневе повітря, але вже зовсім не пляжний настрій. Зате там є лісові маршрути, човни, риболовля і тиша, яку в місті ще треба пошукати. І ще одна локація для тих, хто любить мальовничі місця без натовпу. За 1,5 години від Києва можна побачити берег Дніпра, який справді нагадує Шотландію. Шацьк – селище у Волинській області, розташоване неподалік кордону з Польщею та Білоруссю, відоме передусім Шацькими озерами, зокрема озером Світязь. Вересень у Шацьку вже не про пляжний відпочинок. Натомість це гарний час для прогулянок лісом, веломандрівок і спокійних маршрутів біля озер. Тут можна пройти стежками три озера – Світязянка та Лісова пісня. На них є місця для відпочинку і оглядові вежі. Восени Шацькі озера особливо гарні. Ліси стають золотистими і багряними. А ще сюди часто приїжджають рибалки. У цей сезон тут ловлять щуку, карася, лина, окуня та сома. Вересень і жовтень підходять і для походу в ліс. Там можна знайти білі гриби, маслюки та опеньки. Біля водойм тим часом зупиняються перелітні птахи. За доброї погоди на озерах ще можна покататися на човні чи байдарці. А для спокійного відпочинку підійдуть пікніки біля води з пледом і гарячим чаєм. Тим часом поблизу Києва знайшли ще одну атмосферну локацію для тих, хто хоче втекти від міського шуму. Йдеться про оглядовий майданчик на річку Дніпро в селі Циблі Київської області. Туди їхати приблизно 1,5 години з центру столиці. Дорога, кажуть, хороша. А на місці майже немає людей. Там можна влаштувати пікнік, спуститися до води і просто подивитися на краєвид. Неподалік ще й поставили велику гойдалку. Циблі мають і цікаву історію. Село заснували ще в 1622 році. А в 60-х роках минулого століття мешканців переселили через будівництво Канівської ГЕС. Сьогодні це одна з найменш відомих, але дуже красивих локацій біля Києва. Особливо на заході сонця, коли Дніпро стає помаранчевим. І наостанок про відкриття, яке вже вразило науковців. В Аргентині знайшли рештки яєць найбільших динозаврів, і це сталося в несподівано південному місці. Йдеться про титанозаврів. Дослідники з'ясували, що ці гіганти могли розмножуватися на високих широтах, далеко від екватора. Яйця знайшли в південній частині Аргентини, а їхньому шару – близько 68 мільйонів років. Науковці припускають, що динозаври робили гнізда з рослин і ґрунту. Усередині тепло давало гниття органіки. Це допомагало яйцям розвиватися навіть у прохолоднішому кліматі. І тут уже справді дивує не лише масштаб, а й сама витривалість цих давніх велетнів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Європі назвали найкращі великі вокзали. І на першому місці знову Швейцарія, але Німеччині в цьому рейтингу, м'яко кажучи, не позаздриш. А ще розкажу про бюджетний аромат, який другий рік поспіль тримається в українських топах продажів. Схоже, у нього справді дуже стійкий характер. У Європі оприлюднили новий рейтинг найбільших і найзавантаженіших залізничних вокзалів. І цього разу знову добре видно, де залізниця працює без зайвих нервів, а де пасажирам доводиться чекати довше. Першу сходинку посів Дзюріх HBF у Швейцарії. У нього лише 4% затриманих поїздів. Берн HBF теж потрапив у п'ятірку найкращих, а Лузерн HBF показав майже ідеальну пунктуальність – лише 0,3% затримок. А от у Німеччини картина знає. Значно гірше. Із 30 найгірших станцій 15 розташовані саме там. Найвище серед німецьких вокзалів у рейтингу піднявся Берлін HBF – лише на 18 місце. Там затримується 61,1% рейсів, а середній час очікування становить 20 хвилин. У середньому по Європі затримується 29% поїздів. У Німеччині цей показник ще вищий – 49,4%. Тож різниця між країнами вийшла дуже помітною. До рейтингу цього року додали ще 10 станцій. І серед новачків особливо добре себе показали польські вокзали. Краков Гвовни став найкращим серед нових учасників і посів 9 місце загалом. Познань Гвовни – на 13-му. Краков Гвовни відзначили за прямі маршрути до Варшави, Закопаного, Лодзі, Гданська та Катовіце. Також звідти є поїзди до Берліна, Мюнхена, Відня та Праги. Плюс вокзал інтегрований із торговим центром. Має автобусне і трамвайне сполучення, оголошення двома способами та навіть лаунж першого класу. І якщо після такої залізничної географії хочеться чогось легшого, то ось історія, яка вже давно знайшла свого покупця. В Україні другий рік поспіль серед бюджетних ароматів найкраще продається туалетна вода Elizabeth Arden Green Tea. Цей аромат з'явився ще у 1999 році. І, як бачимо, за понад два десятиліття не втратив своїх прихильників. У парфумерній мережі кажуть, що саме він став номером один серед недорогих ароматів і у 2025 році, і в першому півріччі цього року. Green Tea описують як свіжий цитрусовий аромат із нотами лимона, бергамоту, зеленого чаю, м'яти та жасмину. Тобто це саме той випадок, коли назва дуже точно передає настрій. Легкий, прохолодний і універсальний запах, який підходить і на кожен день, і на будь-яку пору року. Ось така сьогоднішня пара лідерів. Одні вокзали в Європі вміють працювати майже без затримок, а один недорогий аромат уже другий рік поспіль тримає стабільний запах успіху.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

скину. Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Так.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
2: Сьогодні у випуску. У Молдові приземлився літак з України, і рейс із Чернівців вів не в звичайний цивільний аеропорт, а на військову базу Меркулешти. Чому цей політ одразу привернув увагу, розкажу за мить. І ще одна тема, яка точно не загубиться в стрічці. В Умані вже зібралися тисячі паломників-хасидів на Рож Гашана. Там зараз працюють посилені заходи безпеки, і місто живе у своєму особливому ритмі. Український літак Ан-32 «Антонов» 8 вересня пролетів над молдовським Бельцями на висоті близько 1350 метрів і приземлився в міжнародному аеропорту Меркулешти. У Молдові уточнили, рейс із Чернівців виконали з усіма потрібними дозволами та погодженнями. Політ узгодили через Міністерство закордонних справ, а в документах був зазначений ДСНС України. Нагадаю, український повітряний простір для цивільної авіації закритий від 1